0: Adepto Baimbodi, poke la mashala, kalibo kupagwa na mapalapanda radi Msambiki. Mulijimbo lia kabo delegado wakati au bada ya njeto Santo Agustinho ya kupagwa na wako wakati wa sasita ya shilo mpaka wakati au patupagwa na wako.
1: Radio Msambiki, Cabo Delgado.

Rundi mbali la kupata debali de wakati wa saa 11. Wakati hao, wetu na wako tulinjula mpaka wakati wa debali de usheshe.

0: Shipindi sha usalama na kulilolele kwa mudibala bala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kwa ibairu ya kukaria koo kupunda na meni kwa ikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafeli ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya wanemba momu kupunda nianga itukutilu mudibala bala na vitututu. Carlito za vajana, ankula ilila kuhishirikari kwa shpajelo, ikaululika batende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kushingone uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka, wakukukandia ngida shpindi ashe, shakutilo lede kwa mudibala bala, na kushemba kwa diajari Fabian Marques pametambo na wakati aule karnali kikarlitu jirafaeli ya vajana pakulota atolo denugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota
1: abali ya diajari sinichi nantanda wapapemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri omi tatu nikanawa kujila panyuma nindio nesiku mene mene Diajari nikitoka na meni katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawo. Diajari diati mawata. Kupunda na meni mawata. Wanemba wangu tukuta udagwa na meni. Kuleka shikuru liki. Nangu ni muna guwana meni kutundu wanga kwa singoni. Waidi wawika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Wene wewe samanga kwa kilomba kwa kilomba na manyo nile. Ni muna guwana sinuasi waliki. Mwa kutoka na nao. Diajari. Yanguka namba tananga na situkutilo. Na isi njisa kuliona. Kipakusha awe mumota. Mutendidoni ni mtai minyangu. Kanja untema mumaka.

Carlitos Avadiana, mwenye mteti wa kuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi. Kanji Maduvala, ana mapanjini wa Papemba, watolode milugu vya kuliposha na diajali mulijembo lietu. Ne lotunku imililapa. Undipagwa mwishipindiashi, namu Fabian Marques pamo na nangu Juan Ernesto Nkapoka.

Neni mpomo vasha manga kulega dipia. Bae wakati wa mbode patukumanya kufati dakika mosini. Wakati wa saa kumi na moja. Tutukutila shpindi shashingumi makaje mavana maveni tete. Takanje leka ngutendido piatu. Mgwenda kwetu. Kuna ngadi. Mpaka likaje alipantamba di makonde na kamarani anga Ulanda mwenemba shombe.

Be haikala panjini wapapemba kwa ibairo ya kukwatru kaminyo. Akanji kwao ni kuntamba di makonde kwa distritu ya kunangadi. Baada ya kuntamba di makonde nangu mpaka pa mapukano lenda kumweda pa namawa pa kwa lava kongwe wa kongwe wa novi gweka. Kudingu kaliu mpaka kumusimbwa da praya na kamana nianga Holanda mwe DJ Mapiko. DJ Mapiko kutuimbila safari yangalawa.

more more akuwena kwa ingalava na vana wena na dimomo mpaka medi lalila mulilelene na shambu na meni wakati padio kombo di tunguwika wakati wa saa 12 haya njomba ndi wika pa kuna panela shari tingini yange tushi kwa gangola gwe njomba

Wakati huu ni saa 12 kamili. Sasa zora zento do país. Ulanda mwe katitu. Twende bwana.

0: Lina liangu João Ernesto Nkapoka, ngukandi yenge chipindia shekune kumapalapanda Radio Mosambiki. Funde metambu wangu nelo ni Makungeli Junior. Napanilo wako mbodi, undi manya. Mwawala kela ulweli walinyega. Tukanava kumwigwa madiku, walipata leshengumi. Leka nivaigwe venentete batu ambenge na umwa mudiengu de kubilingananga. Ikava kenga, uvanko manja mwala kela ulweli walinyega au mene.
1: Ngo Jmeralda Andre Davidi, linyega kufanya mani nangu inaigwa vata ndadoni numi ajandiva na ulinyega. Mwali ala kela na manya shinu, kanji uva ulwele, unamona junji mpaka patu nalola na mene televizao atava nalodia. Vanji vanyuka atakenga basha madodu amu. Ukalola nepa kulota kuwena. Shiva shinu shina mekuinena ngutendea dao. Iju imu kuvimba. Unavimba mpaka ukuva kenga shilongo. Shinava shinu shikumene. Kwa kulota munu kuikala kutua kutenda doni. Serake munu waijia shipali shanyukete kanji uvelulwele. Kanji kupate kankati. Atua naigwete nda doni ajia ndi opera relinyega. Kanji tunishimona kenga nae mumi. Nae wetu tunakumu igwete nda doni nangu wapa ngupu wateka woku andivi imba meni. So tuigwete vila doni andi opera relinyega. Mwa podi kuva doni shimpu watake nkati. Matumbwa kukadidima na meni. Unapago kupateka mundamu kenga nchipanjani. Unatenda doni talvezi na yave na nchipanjani. Linyega lia nkati lutipateka kenga nchipanjani. Munu anamanifestari doni andavimbanga au unamuona doni nae shipali shanyukete shinjipe mene. So uigwe vila doni ajia palande au pera linyega. Mwa wanye mani mwa shimpateka nkati kenga nchipanjani. Unatenda doni nchipanjani kandi. Kanji vene vasa hude wava manya doni shinwa shirina liyake linyega.
0: Kupona kwake ni kuoperara bae.
1: Kupona kwake ni kutenda opera sao. Kupona kwa tumanyite mpaka nelo hapa. Mwa tunakuona shinu shinji shitenda shilode doni ukatenda shinjio. O ukakumbi shinjio undrapona kukavele kuvila. Kutenda doni unapungula kupate kakula kanji kupona kwake.
2: Kamisa buduli makamula sipa ipali mishipa ina dimbili pali wasema nshipa wa kulabu wa munda upali nshipa wa kushuluka
0: napenda pato mbangela mwa nshipa wa kushuluka nshipa kushuluka wala kela mashi
2: nshipa kushuluka au kwa mwonu langu veni vau kanji pali kwali njenjema kakuluma manyamani lakini mbona kinga shilwele shulu kilikuwa kwashi kwali mani mwe pali shini kukode shilwele asho.
0: Senti pa kushuluka.
2: Pa kushuluka.
0: Napani suka di deo vele unangolo ya dondo ni kwa hali wewe ndiki diki.
2: Kwa ndiki diki don.
0: Wana pa gabanjo kwa lekwa na.
2: Ashina shunko di di mwa di duwa don duka kukuonga ngusumi dia biashara dia kuonga na adum di bayiro.
0: Pito wena na.
2: Pito wena na. Duwa adu ni wena ngwitu kukaya upande umwa kupoteka upande wako mkono nilu hawa. Kwanza nga kuuta. Ndi uta ndi uta ndi uta. Tundika alama duwa don. Pata ntela kukumbila. Mena witi shinu. Fuka mwaka uka mwushu na ayuwe kukulumuka padike padike. Bahi, nangu, sinu washi shajioni na mene. Na kukushipitali. Unololi yangu shumene, haidiki diki na mene. Hainaba mudo wa kutumbula hapa ina kuhika.
0: Kukushipitali kulola pakulota kuhi utumbule. Kama udiki diki wanaumia.
2: Wanaumia.
0: Najopeshe.
2: Kwa hali nyamashi wayope. Wani mkwali kushipali ndika diki. Ndika mwaka umu. Wiki mwaka umu kukaka vili. Bahi, wakangutendeo pelasamu. Kwa wani tumbula bahi.
0: Na madwa nuveshana.
2: Nuveshana kabisa.
0: Di mungu ya kuingo nuwe mpaka ambi.
2: Di mungu ya pali.
0: Na mkwa vale kavana.
2: Vana pali.
0: Mkwa pali vana jiopa do na wakoka na uombe na angu na pungula vana mekwa vale kavoy.
2: Mene mene mene inaba dao.
0: Nepani wakuinga utandili utandili operasheni wanchipa wakushuluka. Usiloto wala kele ntenganjani mwa vana uvoy wankujiopa na meni kukana na uombe nchipa wakushuluka. Vanji vachidoni wajopa kwa pungula vana mekwa vale kavoy. Vanji kujiopa nepani wako nelu waulili hapa vano baba na shule kengashi.
2: Shule kengashi ukava na ashune unajopa. Unda usha shule asho. Madengu ya shilumi na kuhula kama kawaida ya kinga kala.
0: Nipende operasa wa hiyo napoteka sinu?
2: Ne, napoteka sinu. Tena maduva ala vave, watalambu ya tuniva na watamu na meni. Vana kuwala mili wa woi meni, wala kupashukundu hapa, kukapai kuni. Kunuwa wengkutumbulanga nsipo kunuwa kwa kulanjia, wengkutangola.
0: Kutumbula umwenu lola?
2: Ulola. Na wengukuta ngoja. Pali nkongwe. Wampo na mene vamiwa kumuti kunukula njeje. Baiba.
0: Ah, wakufiki nkongwe?
2: Eh, kufiki nkongwe. Nekule
0: dioni mekuona dasi?
2: Mene.
0: Munu, pa wantumbula nchipe, wantumbula nkongwe.
2: Wantumbula nkongwe. Mimika di...
0: Akwambia di mwa?
2: Eh, basi ya dikidiki. Ya kutami tukutukia nyakata nkongwe. Njoku maiwa imedikuna wengukula njeje wako. Kutangola boko pedia mwa ba kupa kumalila.
0: Pakola uta unalili mwanange dioni.
2: Yeah.
0: bai ishambo na mene mbodi. Alo ndaveli maoni la vini ntete. Watu wako didi mudiengo ya kubilingananga kwa distritu ya kubalama. Ova umia maoni lavo pakati pa ulwele walinyega. Napande lombodi tegaliatu kama na wakati yao tulota kumwegwa Joani Geraldo. Nae ni madiku walipata leshingumi akwala madengu kui distritu ya kubalama. Nangolo madiku kalibu, linyega ni nyamani?
3: Linyega ni shilwele chinkuwa na vyambo mbivili. Chakwanja munu mkuvimba diju mwa medi.
0: Kanji ya vele, nume kwa linko?
3: Nume. Weta patishema hidroselu. Medi, mungi mudiju mula. Maji pali linyega waveni ntete wetu kutushema hernia. Hernia mani ni kuma kwa matumbo kuida mpaka mudiji mula. Kwa vilu eli vili. Kanji kwa waveni ntete wa kukomunidade wa shema linyega. Medi o matumbo manawe shema linyega.
0: Kuma kwa matumbo mpaka mudiji mwamudiju ingukulumuka inkuwe kumene?
3: Inkuwe kumene si.
0: Napani ulishambi umbisha ke nyamani linyega mpaka mwamudiji iju.
3: Sambi ombyo cha kukulumuka dijo tandi idadi avansada ne
0: ilinga
3: ne wetu kamukalo chana munu akapata malinga mumene ne munu ajumili ya mili jangu kwanja ngupoma mtangu kapoma mili sambi ombyo shunkumili kengapanato mwa idio kenga mungu tanga dunikangwa ijwa umilidimua kuma nanga matumbu mushitumbu kumutala kida mudijo mushitumbu pali matumbu itaon para kuma utumbu kida paka mudijo porque pakati hapa ipali mindila mushijungu wa shama anel yani huko mnjila miipa vika poma nkunguka ndapa yunguka pani kuma nanga matumbu kida mudijo
0: utedoni ilinga kwale. Ishimanyi kilu shaki na meni ilinga ya munu kawa munu na ngolo. Napanilo mumakaja lanji tunabona vadioko wala kwa didi ambi vadikidiki momo wanatanga dikanga kwa wana nchipa diju kuvimba. Vadioko wa wapa mwanya mani na ilinga ya iva ya ngolo.
3: Yeah, kenga mungu valangi dile kuvimba kwa iju kwa mwana mandikidiki inawashinukuma utumbo kuidamu diju. Masi ushila chojilo ya chongusamili kongwa anjanga dunu hidroselu medi. Mudiji mula ntao bana bidikidike na bana meni shilwesha na bakoda na iba hidrosel kanje bana bayilinga ikumeni sana shilwele shikumeni hernia matumbu kwida mudiji
0: sokolota kupona milugu njani vitandeke
3: kulota kupona munu kampata shilwele ngashi bidu kulambe hospitali kwa shilwele ntao bakona damu shilwele achichadiji o hidrosel o hernia munaji bidu mtela wapi kumeni sana kwenye mbloku mpashula ni kongongo kusilesha nao minawashidu ni kulambe mtela komprimidu kumila chwa inapona meni mtela wapi memo kumpashula
0: wanubo ewa nkujopa nangolo madiku kuka kushipitali wakabana mishipa na wapashula vanji nganu ya dioni kanji vanji wajopa mwenu kupashula wano ingawa napela nelu waulishana kupashula wa operasangu kupateka omen
3: Pasula kunapateka sini. Kunapateka sini mamu na enji mubulo kupistandi wantantela ukulota kuntanangu au mihili mula. Nae no ni kupateka jima istandeka pa. So kupapachula pa. Nita unapateka sini. Sini. So kupateka kwa yaka unawana badaye. Dipoja kuma mubulo kuenda kusala kunalilindila. Nipona kupateka umo kwa shilonda. Iyo ni kukato wampachula. Kukato kupachula linyega ne. Napateka sini. Ndawa wanitete nawe wano kutu kuduni kujopa mwa duni munu wankunje mbloko kumpachula na jopa. Chinawa shinu itratamendu kwa duni munu anapela. Mwa shinu shakungu ula vile kutuala kwa madianga vini ve mungi mudiji mula. Pronto.
0: Napanelo munu wakampachula anako madengu kenga numi kenga umakala.
3: Wakampachula.
0: Wana kibashido ni wakampachula kwa pungula wana mekwa wale kwa mekwa na dimongo.
3: Acho sini cha kusangapa. Muna wakampachuli nyeega madenga kulukola mwa mwishikale katangu kala.
0: Bide kamia mwakati mie dimengape baada kutenda operasao?
3: Operasao. Ana mimi makuluko kwa miadi mita kanzia tewe hanyo na vika tese miadi sita e para milula uidi ulinzi langu ulikuwa mese ana para kunduna kumbukola madengo na mamele.
0: Abuna baadhi ya miadi ndipo kada na ndiagi kushumba.
3: Kuluko kada ndiagi kushumba na pagoti tofauti. Mwa ategwa tu kwa detar siluazi kenga mungu tanga lukuma nanga mimi matukuta mudejo. Pero que por causa de yani ndila ile iungo kama wanyamani madengo makumeni nyakata milandi ikave shilinga yake ndao kwatu penye kata palo nkumu idopa ngapane ngikiriare yani sijungu pressão pala pa vele ndao pala ungo kama force vanje ngava nemba vali vana natenda uko mjinazi ngo twala diferto kudopa ngutenda
0: natenda masport wala mo included ko kupata linyega
3: kama sport ko kupata linyega mwa tudo kitena da ver força ngo contribuir
0: na pandelo linyega le na ngolo madiko le wapata walume goeka bakonge mo mo le na wapata
3: linyega no men konge ngo pata uto anu vinte ngo pare ngo kongwa na chile chasema
0: ngo ngajili mpata pa china vedijo
3: Kongo na kupatikana popu mwenye usijungo shema rejao ingina mkuvimba pa rejao ingina na weka chini paka mudiju inga
0: Livimba pashi?
3: Livimba mwese kumposibili na nyenji sinena kushana na nyenji sinena papa na vimba iwa ngalia mbashidia linyegalia mkongo iwa pripli mbashidia kulu na nalivu na kadafa na hapa ndi vimba pa mtao wetu kanola tungulu kwa leo desinuasha pa ni linyega le Kongo Kongo kupata napatikana shule kingashi mungongo
0: napanelo mamakaji amo tukamona Kongo kutumbo mavele ntika donye bene linyega vino avio
3: na kutumbo mavele na vashi linyega aishi shule shinji na lina linji she imagine kwa pastia kini kwa pastia shule le cha Kongo normal na vashi linyega Kongo kenga numi sinapata mudiji na
0: wana wapashula kwa kutumbo mavele
3: kutumbo mavele pashula kwa mtale wana pashula so ipali mitele kulotu kumajda nae kuvimba kula kupunguka wetu kumobalama amo tunachangapu dungi shule la wesu ngutukulu tunakuidari maishi hospitali hukumene inga hospitali central ni Maputo mundu kenga aja kama na napasho kulula kuka natenda konsulta yukulu kumajidari
0: na ngolo mitenga chanyo ilo utakwale kila wenente tipakulote wadela ledi na ulueli wa linyega
3: mitenga para kurila ledi lele linyega mamutangal dele madengo bidu kwa madengo anapashi yako ne mitenga ngutenele bae mpaka ndunu ngumalio nela ngumalile mungu katenda nga muna katenda nga dao angu kriari kondisonji kulote kupata sule cha linyega Tama denga vila kula kungulikila sana. Vini milandi, mwitu, kawaloto mnyokata mungulandi. Bidi mnyokata hitu, yukoto wakumado dapanenga, nyokato wano kaje na napaka matatifu. Itangu, siku meni chakoto kutenda vano wanitetu, komendadi, sivuringa dongo.
0: Ni nkwamini kenga ikava kenga, ushina vana wa idukuduku, yali nyega. Mwashi mwalela kela, nelo undipata payo. Shangu igwiti nangu shana nilinyega ya dao linkwa loka na omadengo makumeni kenga kunyakula kwa mijigo vya kuidopa. Uvinkutade kukuluka nchipa.

Abaimbode wetu habada ya shipindi shashingumi makaraja mavanama venetete wakati ya utukumanya kuva saa 12 na dakika 29. Mkumbuke Mungu.

E hapari yote pesha orera unirilwani nyuo mpatani mulimi ni namba huwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke lwaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mwosana asueli arimatekniku otu kiheya ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na miretre solo lano ni okapelela ni huo mtoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amwa pompe, iye inirilua uiva ashitu merimani ni omokoni. Vamosani ikina sinjene, kwa isapo sote pesha opuntea. Murwe mwone ni mutume miretre sohiana ni igaruma solima vamosano huo inama. Agroveti. Wenno, okapelela emata nyuni ndatu nanyu. Wenno, wagroveti, oriaya mutimakelu.

0: Moi, quel est ma commissaire à nos pentahoni, mon niwa? Moi, quel est ma commissaire à nos pentahoni, mon niwa? L'autigato, et sabato, et la olélo, winikala mosamuina, ma varlo masakota, et semana, olélo mahiku, aneta, mararu, mairi, waoitubru, maka, wa 2017. Noso la wera, wakuta, maka, et kumelo, maka, en 22. Mahiki etraka mandi mwiro na muloko ontapeliwa niku na muretele Mosambiki. Tiba vale wa eaka yeyo ya likendia huwa wa kurikuwa etikiti emosa u Italia masi uotepishowene upoma u Roma. Watu nilandi wa muretele wa mshofu Mosambiki. Esheni ya mukanyeri orinaya amavano Atiana, alopwana, hata ana mwani priele, no onramahiku, wampula, wawi enakape la mredene yo la mulaponi mwahu. Nila nilaka ni mwosa ni mkumiheria huwa na ve mriene na mkuluiru ni provinsi ya sotene sotano wa elapu wahu. Ni hinya wampula va, o Cabo Delgado, o Niasa, wa mwosa ni Ozambezia na mkuluiru. Oniasa nosu liwa mpura wakati wakane maluishu tajimpeo. Mashi wakati na wakati akala onte mwrela kahiyo na venakala mosa ni mvandu lahu yola wakatiri inu tumiloko mitanu. Wampula no nomula tula kireni hala tula. Ana malatuliwa andi mosa wa yao opia mumu studio. Nomula tula ntoko himia huu. Feliciano Armando Máquina, ori sakratari provincial, amutengeso wa mwava no Mozambique, oshotaem, o pioru mchitu du mum. Nomu latula Gamito dos Santos, ori mwava no Moza, na vena makabelela ai haki sapi natam. Masindelo ndelo kakumbo ni kwenye mstudio. Masi ni nipaheri haka ni mkuma nwa hula. Ozambezia ni o Cabo Delgado. Ndelo nera alipelili waka ana malatuliwa. Masi mstudio. Oniasa ni kwenyeni ati Fernando Damas, Ozambezia Nusha Rodriguez, ni o Cabo Delgado, mshirika mutiku C. Gabriel. Ompisi anakula, onkala ahimusulo muina. Atokweni ya Feliciano Armando Máquina, sakratari provinciala oshotami wampula, noshu kurela wakula mlatuluwa na kwenyeni umu studio, ihalisheni, nave wamonelo wamuavanu, o Mozambique tunu wampula muretele esheni
1: kote po shukurela ola tuliwa wera kerele banta wa programela ni para ola vula mahao muretele ahu ila kwa huyo Mozambique walani provinsi ahu ya wampula ndoko sihima kinirwa Feliciano Armando Máquina kama holeli amiravo ya ojo taemi partido frelimo partido eneti hao elabu wahu ilai wa Mozambiki ni epartide kanle teruha le muerte elabu wahu ilo kwa shukuru
0: no shukurela nosu elawira kwa yaka sinivirihiliwa olelo wota pilula au lagere sinivirihiliwa melo wota pilula mrete na niola sincheni kompanania ya elabu wahu mrete ya hula wampula noso luwana ni mikanyeru mukanyerero wa hiyo la mretele ntoko warahu wa kuhakani mpachere kene wi vama ito ni wa miravu ya lano wa mpula enikupa liwi mretele esheni ni halisheni urna mretele yo wo mahikwala
1: mretele opachere shaweni okala wo malele mretele kahi omala wa ikapuiti pahi. Muretele unhima uira okala oma alelea waitu sinje ni sinirane. Uhinya mahawa uira ekodro burgei omala walani inuwa niwa na adhi. Kahi uira muretele disi iso. Muretele ombajera mirima uwahu. Muretele ombajera mudete uwahu. Muretele ombajera muemusi uwahu. Ni kuta ni purotene ni nkalahu. Wira nikaleke o malelea nivaraga ele ekanleden ruha ora la wela puohi kalamanya kunyaku nakala otonyana variahuru. Tori murete.
0: Ngaya, ento onisai, noso la wira itaoni sinchene sinna kamile la puahila kumelo yesai patro na hinyamwa nankaya pahi ipula sopo velela nini wawiriwa mutano woroa mwahi wakalu kumela kato etawoni yohiru pepula watapishini militesa hito wela pwelo Mosambiki el ninu nisikinaku se yeia sinikumelela nikina kwe sinikonweliwa ni api na tamu wana nyata provinsi wa Cabo Delgado si wakali hali ni wadia hon nsana nsana wiru ansuri yokumela yota kalawaka wala wa ensuri wa mradio ni muu se ya ki nita panyara muka lweni yogo mwalikendia nyuba wamretele.
1: Nege kaiseni tapanya, ntoko kihimaka wapajera nwira mwretele. Kahe wira pahi o maalawa I kaputi. Mwretele onkala okala sana mudete wahu, okala sana uoteni, seye sote ni varahu para wira nrali hegelabu. Sakumela gaitundu kusise yotivonto o mpanyane ya wira otenya huheva vanohana urana. Para wira nereleke na mona unu wa kumaili hawa muretele ola. Muretele ori ntoko etutu. Etutu ili nira weano wala. Weano wahihele kemasi. Ela ndi origari. Agunya niraya. Etutu ili enoro onyala. Eri ntoko muretele. Muretele ori ntoko mwana. Untaro mkushaka wa muretele sana sana. Kalihera ka para wira mwana ole ahire hai ahiwere ye. Ori ntoko muretele. Muretele kahiso onire la ori e responsabilidad ya guvernu. E responsabilidad ya tuteni ya huyoho kala wira ni nkala muteteni. Ni muteteni ime nkala mapinata muntoko yohi. Tinika nilo wiwe hawehaka. Ukali heraka a guvernu wira muretele olo keleke ntako roko holo mahiku manjeni. Ntoko yosihimwe iyo hasara sinikumele la itusinire ya mahawa we dunia ni... Hiva wakuma binadamu akanle elabu ahuila wala nipu.

0: Sikilizaji rafiki, pokera kumazu Rafaida Anibal na Evo anatoa makazi za ufundi. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kulikengera na ajali za barabara. Siku ya leo tisa kupaka nira kuhusu namna ngema ya kuenenda muno marua. Tijisama au rero konta suku mbirizi makaya mo wananchi wengi wasikira Wakamba kwa Nusambi Wakopa. Kudambwa na mvula kuliko kunyandiwa na kukuta. Kenu chisema Kamba wanainti wakuwe nenda visaka kwa vyonse mbarabara. Kenu kimoja chivutira ajali pakulu. Kuzidi suku mbirizi pairi kuengezeka mikukuta. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kuhusu na mnangema ya kuenenda munu marua.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Warelaya. Omi na nifomesa kushukola dekwando sana kuminika sana. Na instruktore.
0: Wanu wakenenda mbarabara alamani za wajuzi kuinshimu. Konta isiwe wari mashoferi basi na wanu novyo. Alamani za wajuzi opo kuinshimu.
1: Wanu sawari kwenende sakaru ikiwa kawa aluansi wakiwa mbarabara presizu wakisakula pare kwenenda mbarabara wasenende mbarabara muri kwenenda karu. Wenende mpaseyo. Lero tuwa wana wanu wengi waluansi fala wankwenenda mbarabara ire ajali na mpodi mtamani kitenduwa paseyu ire para wanu wari waluansi wenende mpaseyu mbarabara mure zipite karu ikiwa kausa kula kwa travisari barabara usidishfilari trambe novyo uweka kwa travisari kwa kuangupa patikane kamba karu ire isije kukupanja.
0: Na taratibu ni za juzi kuwa nae shoferi mbarabara.
1: Primero, precisu kurespetari sinalizo. Principalmente ezi za ajalizi, precisu kurespetari. Ni arespetari mala pia uri sinali ya travesia ya peyangu. Precisu kurespetari. Na kunrespetari peyangu wawenye kontra vida en primeru lugar.
0: Titule mala po apana... Simafro, namna ya juzi ile shoferi munu kupita.
1: Primero,

0: kuminyongo asi tule kuminyongo enende vyasaka kunanganiza karu ikija ili para kwalikeri dispisti ya karu ya Isa kutenda aoneka atua
1: na alamani za wari na haki ya kwa kamba ipa maripa paturiwe patewa pita
0: iwapo pista para peonshi mbarabara muiwapo trasejado para mapeao ile ndi haki yao fala na nopo wakipita pale precise wangupe isioka kontra haki yetu kupita pa tidisfilari wasidisfilari pari wapewa so para kwa traversari na kwa traversari nanga para kupita na stilo wa traversari rapido ipate mikuku ta kupita
1: na mula izira kinani kaware uanu eneda
0: mapeyao pia wa prestare atensao kama vya nisemire mapeyao precise wenende mpaseyo wasenende mbarabara barabara itendiwa para karu para mikukuta sio para mapeao kwanto wanu na rero waona wa barabara mere depois wa kuenda na enkuluna nao enfila enkuluna wa vedar barabara pia ma motorista mpaka wa bozinari mpaka wa sokere ili kama paseo pia ya vagwa ipone impedimento ya kupita então mapeao fasha wori wenende mpase
1: baada ya kupaka nira na swale na werelaya mwalimu afyomesanga nshikola ya kondusao kuminika sana kapata kutijiwisa kamba na mnangema ya kuenenda maruwa wanu ndi kufulatiza alama za mbarabara kontamure zituriwa alama zolota kamba epa ndipa juzi kupita munu na mala pare wajuzi kupita kwa upesi wasipite wakienenda moremore ema uwakiseza konta kuja kurivutira ajali kuzidi ikiwa barabara ipita mikukuta mingi na ikangupa sana akilaizira kamba kila munu kawanaye akienenda mala mujuzi kuenenda asituiri mbarabara wala asisapukiri mbarabara kuenenda. Msikilizaji rafiki, jabi ndivyo kuwa mpango wetu wa kueleza nganu za kulikingera na ajali za mbarabara. Mwamizina rangu Faida Nibal na mwenzangu Ari Mufundi ndi Evo Anatona. Kwa hini mpaka suku nyingine.

Na 1:41 ria jironi, 3:41, muito em Moçambique, tinga de ti, que sambere que azeite saluga, ia, que man, da socos a muxo, ia, semana, las mapa, core, também costumira aquilo que moje na kiwango tchau. Kaware wa rekwenenda passeio, conta socos a muxo a semana, kujia kuwa anrefu mpaka suku ya Jumatatu kwa sababu ya suku ulwe saula kupitisa maisha Mungu tarehe 4 mwezi wa 10 suku kumbuka kutai wa saini kuisa kwa vita ya uwa Mosambiki vita itindiwe na ufalume pamoja na Renam tarehe muda miaka 16 dasi konta kuwa suku ya Jumapili kuka mpaka suku ya Jumatatu kumbukumbu kamba tamana pa lazima nofyo kuku hijuisa kamba vyema kwa suku ze za mwisho ya semana kutumira kila kimoja na kiwango chao konta chikipundisa na kisa kuja kulijuta na kulijuta ndi nokuri akutimu tena kilu ala nusu kilu kamba ayewere novyo nusu kilu novyo aitimo nyembonge mangema mpaka pepe ya 2 zora ya jironi sasa ula kusikiriza habari za internet nyingine naweza tupa mbutunduga ya kizungu.

Tiki kumbukira pasha oti ya Hamarem Abdullahi Hanrembo akifunga wakati wa 3 ore mwe miso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Lipe nafasi pate kujua kinani chikunda muiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Ngati ya abari.

Shauti ngema ya marehemu Zainab Bakari ndiye atisire pa kukumbukira wa provinsi ya jirani na Mpula tanao 14:32 14:32 ya Msambiki. Preka salamu zako mungira ya mensaje telefone 87 88 14 222. 87 88 14 222. Tikakanya harero numero ya telefoni kwa sababu ya tofauti mojawapo ya tena wakati kazi za ufundi kamba vya tambiri Jumamosi ipitire tangu kakanya pa vyombo vimojawapo mustudio zetu kwa javu atija kukuitika tiki pakanira fala tipokelera salamu zako munjira ya misaje. Ukireza upande huwa uri na novyo. Ukisema na mnani vyaro kupitisa jironi ya Jumamosi ya tarehe na tumweze uwa kumi. Na novyo kwa pekila salamu wa jamaa na uwa rafiki na fasi ya tukisa mpaka kati wa 14:55. Pereka salamu zako mungira ya mesaji 87 88 14 222. Ufekuna utakuja kufyoma na kwamba ta Jumamosi soko za mwisho ya semana utipa nafasi ya kupaganira kuseza na kufurahi pamoja na wajamaa wa rafiki na wale wapenda misezo novyo kutafiti kuseza kavya tambanga kuseza kutenda sana na moyo ufurahi kama novyo vyatiri kufurahi wakati kujua kamba kwa pamoja nofwe wakati umoja watire nao kipa ya Mosambiki mamba shikilongoza grupu uje mashindano ya kumanisa kwa mwakani na punto ne na wankurindira kuludira kuseza mwezi wa 11 uje na mwaka na Ethiopia tarehe 12 mwezi wa 11 na kati ya sezo haja kwa langiriwa Nsezi Gimarash kwa sababu ya kusakula kuitika mipango mingine tena na semana noi mambesh wasezi wa walume wa miaka 23 watema kipa ya Botswana Nsezo wa urafiki wakija nao novyo tasa kati ya kupitisa miaka 60 ya uhuru wa intiri upande wa sini wa Afrika tan kwamba Botswana Nsezo wa urafiki wa mpira wa kampu ya Gaborone mahala pake wepo mfalume mkulu wa Int Daniel Chapu karifuwe novyo kuka kushaidi ya azora ya miaka 60 ya uhuru wa inti ya Botswana. Novyo mambinya wapata kuwa munafasi ya pili ya nkati ya mashindano ya tasa kozafa. Ngaripa tikizidi kulombera jironi ya Jumamosi ngema telefoni ngari 18 87 88 14 222. Andika salamu zako mungira ya mesaje fukuno tukuja kufyoma tangwamba 87 88 14 222. Andika salamu zako mungira ya mesaje numero no yatire kufema efukuno tukuja kufyoma kuno nofyo tikizidi pa kukupatisa nyimbo za kila aina mpaka wakati wa kufunga nafasi tikizidi kuendelea na mipango mingine tena MSO provincial ya Kabulgati ya Raji Musambiki. Tana uranda wal sanate musimbwa da praia watimbira bismillah.

Hewala grupu shoki ya kisanga tingaripa tikirindira kupokerera salamu zako munjira ya mensaje mu telefone 87 83 14 22 2. Pereka salamu zako munjira ya mensaje mfukuno kamba daima tukuja kufyoma atija kukuitika. Pausaka kuita konta tiangariti kitengeza vinu vimojua punkati ya kazi zetu za ufundi. Kuna utikirindira kupokerera salamu zako mungiri ya mensaj. Tanguja na unyimbo hangema ngema suku za mwisho ya semana. Suku hitipa nafasi ya kupumuzika kupaka nira na hawajamaa kwa wana hamajira ni warafiki wanu huwa bashari reshpitali wale na matanga. Na novyo kwenenda paseyo, mipango wa mimoji wapo kujuzi kutenda kuikala pakea ya novyo kupaka nira na wasimana. Kujiwa na mnani vya wenende simanae kushkola, tofautini za wari kuwa nao. Na kuanta tankuka futi karibu na kufunga masomo ya shkola na mwaka. Kujiwa kinani chiri kuseka nika, wari na udarasa za kutenda izami. Na kada kuswela pavenu vya masomo kwamba novyo tangu tarehe ya kwanza mwezi wa 10 wa tirifuti huanza mpango wa kuandikiwa matrikula wale wa semana wajuzi kufyoma mwakani darasa la kwanza tangu kwamba wa semana wale na futi miaka 6 ya umri lazima kuandika kushkola na matrikula yaripiwa bure kinacha kuka kuandika wa semana pate kufyoma mwakani darasa la kwanza mpango kambeo kuka mpaka mwezi wa 12. Basi wakati ndino tisambe tingari na usuku mbere na mbe suku mbere ko lazima nopa pansire na mapema kuka ku matrikulari mwana aripakaya po mwanira kamba kana foot miaka 6 masaka utenda miaka 6 mwaka nipati kwanza kufyoma. Na kaunta na novyo tankuka futu wakati wakuvijusa, ni matambeta futu wakati wakuvijusa, wakati wakuvijusa handino wakati wa mangero, sanganyika na malweri ya kila aina, masi kukosumola, matumbu makupulgari hata novyo kipindupindu. Lazima kutokwa asa kutafutira mekazi ya uranda, pakaya kama novyo pamwiri. Kaunta endi na muna raisi futu, ya kunyema kila kimoja kibaya upande wa ukomwe maikisaka. Kwa chonso cha tunera kamba chiduru ukomu wetu. Na kati wa kuvijusa novyo vya makunywa maji mingi futi. Litru mbiri kutwa ya tenda sana maji. Ya paunsa novyo vinu vingi vya wenye vya kunyatata novyo kwa vya kusambala ya wenye ya mwiri. Pamosasika wakati watu vijuka, basi kuno luvujo rikilao, kuno novyo maji tikinywa, kino novyo jema futi. 87, 83, 14, 22, 2, ni telefoni ya trenao. Tayari patuepo kuperika salamu zako, ufu kuno kufyoma mustudio zetu. Wakati novyo tijapa kukumbu kira shauti ngema ya Cabo Delgado, tanko mamba maremu João Batista, asifu cidade ia pemba, ira sana sambe pampango, mojo apu masao nira mala pakuka, tafete kuka kuenenda paseyo, mwani na wasimane ma warafiki, tana mwani ya imbi, wapu mwani ya maringanya, mwani ya inush, mala muhimas food, magupita mepo na kupaka nira kona, novyo vingine vikuna pasidade ulu ya Cabo Delgado ila mkena orero gara utalatini.

sikazaji kufika pa kwa mbwa atafuti mwisho wa kazeti za lugha hii ya Kimwani kazi za Arero Jumamosi ya tarehe na hatu mwezi wa kumi mwaka 2026 kazi za Tanzira wakati wa itora na mbe 11 wera na minuto 55 mpaka hepa za tipima kwa namu na Ngema Jumamosi ya tira kwa langira novyo suku 276 tangu kanze mwaka suku novyo wakumbuka ware ma dotore ma hawajus wa dadao ulwere wa ankanywa na novyo meno undunia tangu zidi pa kuku kumbusira kamba lazima kure kengera na kila kimoja chaona kamba chikuja kuduru ema chikuja kunyatisame kazi yako kwa suku za mwisho ya semana na kamba daima usase kuwa pamoja na ufe kamba kuna kuwa sarisaka kwa ronsi tukulebe la hansoma iwele kazi dietu suku waziri ngana nangani watukua sirendi noire ya daima sikizaji tafite kutenda pia vino au bankati ya abu tende pia vino asante na karibu.

ile levane kaleni huko nontivela antivela huko mararu mweri una 10 mwaka wa 2000 na miaka 20 na 6 hata nuna kama mwaka wa 2020 uhopatira unileha kama na vama huko mararu ile levava na suniri mweri huo na 10 wa halela ya pasi haula nereka wa halela ya pasi mieri mele tuwatira mwe mwaka wa 2020 o ni kwatuana na chaka humwalikela ho tubrula chale miari miraru na ntopaka otubru ni chihalila miari merpas kamana mweru no wa novembro mweri nkina kuyo dezembro ni otopela 2027 vale ni nati otopela mwaka kampa tokoyo orera uri witenka chomana na orera wikalihera wakalihera almuchi wa uheweha muchi ni uheweha umite kwenye chulu pale chalikele nyuvara mwakola wo mitano kampa toko mhore ne ha uvara au la mena ya kala ura mena kamore ni hale uvara isia ni yulu pale ni yankani ipanki hale mpaka hiyo mhore ya ka mite kwenye cha pankale ni nyuvara hule pika le ukati nilambule wao mana ni hera wakufiha chuhira mwaka wa 2027 wakela vale ulipuwa njeni na vandari mite kwenye otene chalikele ni huira 2026 kinapuwa ilu kumiwore kana vara yuwira vore ya kala wira kamuhala urane ha vara mpaka vo mpaka o malola mwaka kana kana kala wira pinyenyuva totene anapuya kamana anapuya kinera niya itu ila hituna liaya wona itu yurane yaka urike anapuya yeyo ahotuna ata ina kalaka yorera ata ina kalaka yota kala totene chanali pelela anapuya hiva nini hana utawela wa anapuya kalenda mulia untawelela pinata muwira wethuwe kipangale wethuwe vaukiri hale wethuwe vamichophelo hivarele tulele wethuwe konta niku neka hona weteta kaluani wakamwemwe mena yena nepoti weteta yena nepoti panka mpankawe potu rafula nya potu havule thaya potu wiri hala wiri hayo tene na kale opewira ira intankanye intupina na ripinata mu anapuya hitunale hitu yo kinerania nhaleke mwankilini wira okile tunerania unkala utuna uwana puya. Oneva ipula poturupo kate pukate kina kala kawiri pule nrupa ukati wili itapasi. Mena ula nlonko nire hulu lavano oneke profesa kampa takoyo ichomone wohito welapwe huninacha ugaza wa maputu ipule nere lavani yaka ipula inera irupaka ipula inera itosaka katika vahu inapia ukati wili itamana ura wira anapuya amvara ile intunaya vano hini kanilamulia nikacha kwa unrela ntu wira nikacha kwa nena para uripa nikacha kwa unakana na fulano wepiripi hale. Ii mena nilamulia wa hira chotene anapuya. Rina Alfredo Gustula wia Duarte Liasi wa mikrofone mwanchina no Radio Msambik. Na ufintila ni miteko nya chipie vosala masalimine Radio Nunyu. Mayofiri no Radio Msambik. Msura choka abdalga du studio cho vapimba. Karipu i Radio Msambika.

0: pamoja.
1: Na Richi Poyo Mare Sumane Mwarath Msambiki hina Juan Mwamina ni napachera toko kala ni chipo ya irmão Jim irmão Mbalua Amorse Fronteiras ni chipo ya Norte Jazz Impenzia Wita ni paka ni chipo cha Kanleho cho otenka cha chowachira Vriana Mwarath Msambiki msura cho Cabo Delgado kwa terzo cho chilo ni minuto 40 na kenta wakata Msambiki 49 minuto jini lapone hu mwete vosalamo kati kampa tokola more more more mwere paka na manana orera hopa vela weta mprapara ni kuna kalaka vunyi karu yu vung latura hokala mwali katarao mena mweteke onafasi wamana na hurira chuachira wachira upia umapuro no pavela nyu pia wakati kampa tokola mwapia kale mwapakinrenyu karu ni wenyu nchuleke wira kahimwe wira ayena mirindi mena ayo apinatamu wapakinra pinatamu uanruwa yangu wangu wana uheriria unankuma yonono jicha mu anao heriria wira apie wa salama ni ngo anrayo ngo anrayo ngo anao heriria wira apie wa salama bano akanle ala pinatamu renenyo karoni winyu yorera uri uwa sunkera kampa vavale ne sunkera nyunyenyi va mwetaka ve kachinyo ntweke wakati kampa takola ni chipo ya Justinu Mbaka koma maradio Musambika ni chicha mu wasunkera ntu wa maraweka letu yorera mahasun kreke amarinyu anawenya nato mahasun kreke awanyu anawenya nato kampa chama cherawe Justinu Mbaka
2: abro os teus olhos, Mbaka.

0: Estou-se.
1: The sound.
2: Narnichi po kampa toko hia naisi mo radio Mozambique emsora chocap delgado tipo hia Tony Fernando koma mono ripawe provincia io Nampula e cinco ora so chocho nel minuto samba o kate Mozambique 17 ore g 7 minuti la poni hu ne parro kale radio Mozambique ne veramente ko hina mo 245 metri zonda media e ne frequenzia cio 1224 kele farsi sabato campo to cio io roca ori un coma wa puani u cio campo to cola wa pamaha na mu chimele domingo ci chamo ne kallen hu kuni rana un coma wa puani cio acira u kata kata cha ma forum ya mirafo un coma ri chi ma forum wa tava tava cha mirafo kale mirafo setiana wa tava kharre cio cio wa vacha sana sana cio acira wira segunda fera haroi toni romana na gore se lo panayo paro haka umetiani umetai karrecha chio au la ii akina manana wapabela warwe ha umetiani pas pitumaka ilamine enyu pitumaka itizore enyu hanchaka wavu kula wapuani winyu chuachira wira segunda fera chukudo kidanteko ikale wito nyira uchukula ni humana na opanilie ni horerene echa la kale manana o hitepa urihaka chanchuruku kamana ilamina ingroa ikontu tanupasi pasi pao kulaka ikarareji ya chiyo ye piwi tuchika kama kale lo orera wira ntora kushikola ni vale hana akalaka o warakampa toko chukuna kalaka maforme ya nwari ya nana analava anumunta kachaya ininya porosore ura kuwava kiwale usomiha kiwalu varashiani kama na maforme lelo lava wone kamira wa uniforme ya nwaraya uireke vati pasi vati umweto pasi umweto umoja pasi ukala sa unalika na nisuntu ya yo nwaroyo vano nkala maforme oherera nyuva nkala na shikola va kena kale tapia yo relela wato tiha maforme olupale opo ha havreke opo ha mweto wakala soyo mena hekala sa mweto wa ihani kalaka wo nafasi wa mana na sana sana nkala wento warakavale na kanilia vani hekaleke utoti hanu forme mulu palo kala toko wirari nkohela nkoto tela ntoche kamana ntoche pimpela chaku chulu pale chopa vila wiru kitela vano nyu vakana kalaka wira nototi ha ichako chopa vila rohela ntoche na so nototi hekala sa wapa vila waru shkola woni ya wira ole na shkola ni uro uitu chakuna kala kaura uchukula nuko wate hachatu mwakala wira noro chukula uro wate hachatu pasi mkomi wapuani uchukula kuna kala uro opela ute hacha uchukula uri uroa upavila uitu cha uzlepa uitu cha usoma ni uitu cha upanka ikonta mwahi ato upavila uitu cha usoma vanunyuva nopela uira nroe mwate hache mwavike mapuro opavila ute hacha kamala mapuro opela opela ute hacha ari menchi umwareke yonu formo yo aula ntutiheke kala sanyo yulu palichicha mnroe kupachari na wate hacha ato ntutiheke kala sanyo nroe ke umprapara ni mono roate hachato kena kala kaura ututi hikala sa ulu pale ututi hikamiche ulu pale urushkola so uroate hacha atu kena kala ka ito yorera ninyo papa mama mwona sana ninyo kapa to ujale chole hikale kaura kanewa la mira wana nano lala mira waseo pia rola kanewa mika asoma kame hira ura mira wakanewa nyo watu yula mulia uvara nteko wavar la nteko asana ninyo kamana ayo anoli pana ninyo nyuva anokala ninyo nyuva anoli pele ninyo nyuva tinyo kumi hanchuru kuo pavela utuma ikaterno wapavela utuma ikaneta ilape nrupa wapavela utu liva matrikulu shkula nikalepe unye njiva vano hikaleke ura nao luana wahimera ura ula ni formu lula akihoj hikaleke nyuva owa luana ihiwa luana ke ayo asane nyunye njiva ayo asichule nyunye njiva vano anokala ninye njiva anolipela ninye njiva vateva avo kineri ya ureke mwone kuhuli nere mwana anesu nka mwone ni mwana ura nchina ninyuno ni nakela momombo mwana anesu nka mwone ni mwana anesu nka mwone ni mwanchula wenesu nka mwone ni vano hokala chomo wira nyuva hokala hinamo nyuva hotakalacha nyuva hokela vreke ni hero nwana nara katika nilatu osiani nilatu umamwa ninyo uniform warawe ushkola ni hintune nyumate ili ha wira ule uniform lola mi akihoch waponi wakava ava kama ni shikola nguo nrote hacha ata porosori yon koso miha mananani na mwe tanuruwa ukwadruni wira haya Alberto Andre hayo kwadruni haya nka wono wapanka ikonta kampa takuchila nungwa wongo ungo ya nungo mecha ka uponta Vale ungwa ungwa ungwa rwako kwadru unkhala va vana xikolo thini chu chu chu thea wethu lato sane lato reforme wa ndrea hoyo vale ndro lesiane ndro the haja ndroa usomie ndro soma au ndro wethu chake na khala ke tru yorera ihire wira ana xikolo phero la vakhanewa ihire amira vo phero la vakhanewa mena ana wiwa wiwa ngomana yora nyuva khanda mulia wa hirera wa varanteko wa vahantaruso iyo halu khala ntaruso no tene hata inera ka akemalana mi akemala wa vaka cha mataruso yo bona ki hotoma mena hi tomwe ni na lele mu avye ntaruso ni kina kono pavela wa vaha mataruso kamala na sova makara ka cha lecho muraka ki ho lwana kweli kweli ni nino ko khala wo wa wo wo lwana ni wokele mara no ko wiria nko wiria mwana ne sole mwana sne sole mwana teretor rule mwana professor rule mwana ministro rule vano kina kalaka itho yore ra yelela uromola tsya nyuva mwetaka kamana naona wene mthonye tsya ka mweta kono athumane haya ayo ule ule nanjo le kole vira kona vani kala sa uyu pale athumane haya vano kina kalaka itho yore ra kina kalaka ura pass mpantao wasle pana na sojja mo asithiana ahana yele thapie lela Watu tihacha maforme ohi kalapimwe na maforme ohi vacha maforme otupa makuta kina kalaka itu yorira. Ni ikale tu yorira vechi chinene ni ntoto pele ministerio inotafte miteko cha maso minichikola. Hina uohi la nuforme o tena asi tiana o isaya ya ihani pia kampaka vati mkocho kucho ni hani vikaraka makuta. Ile tule hini na ntoto pele usilili ni lemulia ukala yovarili anteko mpaka miaka miaka chenenye chotene vativa kamana ukala yivale ukila ntu atotiha niforme chinchula we chimpavila we asitia na wakina kuya atotiha niforme vreke isaya eko uwe hapasi yana huirimela vanu kayari tapia yorera niforme hana vikaraka makuta hana pia kampaka vati makuta au la mpaka vati iko chokocho kale manana owara orera ntiana wareke panelike kahintiana wara hanjagore masio lole mena kihimwe itu yorera varanenteko papa varanenteko mama waponi winyu katika wasanenyu ihiwolwane mawolwana kanyenyu vatipane hala wokola nyuva wolwana wokola tipane hala wokola numolwane la wala tipane ayo sanenyu nyuva nyuva ya sichulenyu kadla mulia mwolwane lantu wira miki holwana la kina rowar hakacha kanari hakacha kiholwana la wira kinkomva havizinyu aka awokole kangwokola niena vizinyu yo hana sana awe anompwe samuru vano ndola mulia nyuva kwa pwani winyuvo uvarateko usidili topa vila wokola yala asana la wahila ipiro yorera kampa toko wavale nyuva lienji ipiro yorera ileluva nete nyumotene na tutopelia pas nyuva chichamu haleke mvareke ulanteko la chopa vila na hana sana yunuwa kavale akaleko tutopelia utuduno wira eko atuma nula hofariki na so ahu hiyola mwamiravola ni tapia yorera mwamiravola hana kanake tapia yorera trez kureke kizoraji kizimena Nasso 15 minutos de Cateo, 17 horas. 17 horas e 15 minutos de Rádio Moçambique, emissora Chocabo Delgado. Chiripo, ungandelana, usangiwana, niri lapo, yo Moçambique, ela, província, yo Maputo, ni Madala.

Ni akintuna to chipo ya AC Kinera Maradu Msambiki Msura cho Cap Delgado studio cho Vapemba wakatula ni koma ni chipo kampa tokwela ni malehu vriana ya AC Kinera opia wakati huo sazarazo hii ni minuto mlako mitano nuwa minuto mili wakati Msambiki Zotora 52 minutu shule bune huni hii kadira tuka tinkinako wopa vila hukala wamocha ninyo mayu vrorada Msambiki wikanle usukura nukate wote ni mwarenye ni mitekonyacho nulubo ni makuwa hukuma wakati wa 3 zora zocho chilo mpaka hula hukatula ni natipa usukure la usilili hutula wira hii nari wamocha ninyo ninyo mwari wamocha ni hii mu mshutudu mwa radio Msambiki. Nina ufetela ni hufriha isa patu yulele wa usalama, umalo usumana ugorira, ukala wapuani na amuchi utuela pika letu nintepe huu, ufetela ni mayo vrarat Msambiki, witu chihamira wabakalo orira, ihishima chichama witu chihamira wanarira, kamana ihishima kintumia uloja wira ihavu uloja nwe intumia ihishima vanu mwakuse kamira wawonreke mwatu meleke ihishima mena, ihishima ikala wapuani, ihishima ilamulia nyunga mayo, mayo ya rava uituchiha amira vayu wapuani makalelo orera nulamuli ya uituchiha wapuani wira towa kavale na kuhia isalama piva hia kai katera wira onkome pinku haka upachara toko mba hi katera wira onkome vano pinku haka ihali echalela pinetania ihishima vano nyuva papa nyuva mama pitunya nintepe huu uholi hachira wira vara ninteku wapuani chuachira uituchiha ihishima uwapuani. Mwarini Duarte Elias wa mikrofoni Alfredo Augusto Lawia wa Central Teknika Mwanjina no Radu Msambiki na ufetrani uwilelevo salama ni ukala nukumi warira upohiru na viramuz usalama miteko chintarna chufa Radio Msambiki. Ninkuma nijepo ya Erasmi Vitamina C mustudimwa Radio Msambiki. Kwa herini.

0: muhiwa mwava hiweno direktoro mutekoni wanyu omutekoni wanyu mezi vate vami mulopa na timi
1: kane ka direktore kina kila musuru kumunjiba le machikani kane ka direktore ka direktore
0: titi miheke vate mulopa na timi ano tenkta mberesu respeitu vano nyu komu muna kiveha sempere muna kiveha mi vala pena kikushere mwaha ola watatanyu
1: Mimu kinya kulanyo wa.
0: Ah,
1: alopa na lopa na. Anna kabihera miteko sabate. Inatuma sotuma.
0: Muniso onorera olelo.
1: Yungu noche la kanyo. Kanyo.
0: Kende muniso onorera olelo. Olelo chika murenranyo.
1: Iii, miri dorere na kayariwa wanae.
0: Mochu wala manyaku maranyo na.
1: Olo.
0: Ha?
1: Karo yariwa ni manyaku wako. Kika kanya wa waki ya hasungu waka mwaki hasundanyo.
0: Manyaku wanyo lika meka ya volo wati umetikali ya navolo wa.
1: Wanonto kaine kambolo wa
0: mukiya. Olelo muranyo mutu sika mukivehe kemiano proke ko hika ruwa ba mutekon.
1: Ha musuru kukina khala ka munti bal mikina muira piha.
0: Mupuele kisa mutuli. Mupuele kisa mutuli. Timiti ko liwe la ni shikola.
1: Wa wimi walanyo wimi mutu upuele kisa mutuli.
0: Na finale muranyo muhusera ba no sika mukivehe ke. Eh? Mukivehe ke. Mocho wala mka ka 10 ha musuru kutimiano ba teva.
1: Nyumu ni veha. Muni veha.
0: Afinale nyu haine mari baba muhivara kamuteko bano olelo mumvaranyu muteko tso mtau myandi kikale brutu bate ba nikobiri kikale mutu muherke yo muhiwa
1: nyu mari ni miyo iwa momo duanyu ipapeli wiya mukendi hakowi
0: nyu
1: olelo computer mamutanye
0: andre olelo muranyu mutu sika miki kikala brutu kikarwa kamuteko nyuso muniso onorera mochuwa
1: mimo hikite pihere kabasula
0: Munaveha.
1: Munaveha.
0: Me, kipia watatani.
1: Nyuma, ya guwa umana nekela okanyo.
0: Ohaleke ulumaka. Ohaleke.

0: amma ayi ayi apitin pinala mwaraka orera o chotala botane daya
1: ya akushana
0: ayo
1: orera o ani kopirale yakenda ya watika ya makage mtikele kitukele makuto aka yati
0: ayo
1: orino no
0: anto nerwa nikushane ki apitin pina ani kopiri royoka wata ata
1: ana teteku
2: nara ayo amwene mi kiwile ba mwa wo dandaula
0: Utanana.
2: Ahe. Apiti mpina.
0: Ai.
2: Harina nivele. Nivele kina mwakaka haine nivele anamakiliwe mpa. Eshkola.
0: Haasome. Ayo.
2: Mihi ne salari yake li magirinyu ha. Arwe salari yowonda.
0: Mzuruku wakani.
2: Mshaka wakani.
1: Mshaka wakani.
2: Kimwinyaka.
0: Ayo.
2: Tukaterno. Wakani. Apake kukursu ohiu. Kikusheke muna kukutaka karaka na muna ntuturuna andrivate va.
0: Motu.
2: Motu haine karo tambe. Alveji mchwani na kumfundira.
0: Motu.
2: Motu.
0: Oma la malene.
2: Haa, kimutikiriraka. Mejo lelo miki kariwaka muteko, mi vahate va hunkana e valor.
0: Kamuntiti mihiwa titi.
2: Apu ya nem para kusha masi, para uchovera ni kingusha mekaka.
0: Monika, atumpu ya.
2: Yocha.
0: Atumpu ya, atumpu ya hapi ya toko na ulu.
1: Hey, atu, hey.
3: Kahima mwini ala.
1: Baba, ntu anipanya wanani atumpu ya.
2: Sika apu ya, amwe nesika miki wenle, watata ya no era para wii. Kikavihi wipelimeni musula yole akititi miheki. Wanoko mamwene apia wa nipanya nikilatile ni wapaka topama.
0: Ayo.
2: Atumu kikavihi mutumi wani uu hankana ivalori nkinhede duwa mipa hikapa. Kinoni watake aruwate apitimpino mweke endevo se sheira. Aruwe sheira shule nuse.
0: Winka.
1: Winka. Mwari.
0: Winka muhiriri.
2: Weho narapa wepa hii mnyapa. Mini kopiri kikari mnyapa ulelo. Osilo miha ene kari mutuko olivela kushkula wane weriki mika mnyapa mi.
3: Ani kopiri. Entepa heni kilo pia na entepa
2: hapo ya nakona ya ba.
3: Kino kuni nyonyi wene.
2: Haino nyonyi wapu ya miki nanila pa hiwinda mirure la ba.
3: Hento.
2: Apitimpina puya. Hanki helama puya mahikuwa na raya husera. Mika purutu wani piyore vano piyore kikariwaka mteko puya hae valore nkana bipa purutu pahita primera orte.
3: Miki ntea kankan roki sivela. Kinteo kine nara. Iwo tia maaro.
2: Nada ya kilela balatetu yeyo hiswele nari kisuwele kapuya minkamu livele
3: iya. Otia maaro.
2: Olelo apuya mutiano ole apuya hanakihele lamu
3: palina. Tia maaro atuka minyono wa muru.
2: Nepara avinyaka vata wale handanya. Eh? Anonu vinyapa hipasha uli opwa.
3: Mashinkalele.
2: Aya apuya.
3: Kivanye ke.
2: Nahari utanda ulapaya apuya.
3: Kahalela.
2: Apuya miwa waka winilapaya.
3: Nkahaya yu ya kiwe hawerai, amwara yiko, nukambe ya mkitali, nkahaya ntolele yu ya somihaya pitimpina.
2: Naarapu ya miwa waka winda.
3: Anoona muwata heni.
2: Minka anamasu. Minka anamasu.
1: Kumu na utuku manaba, amwene arivaba.
0: Ayu,
1: apitimpina arivaba, otene ndivaba. Wano maswala nruwena abahere amwene.
0: Ayu.
1: Amwene masudia wane. Ihiwa
0: sotene titi nikobirula ha. Isinle laka. Masuwe na mahola ni tishe nini sene. Mi wanyaka no miyana ntutu. Ori owi watu otene. Na owi wani kobiri isinle laka. Anonto na ako hamaya pitimpina la nya wani wimvira ni.
1: Wimvira heni. Apitimpina ka nikode maru.
0: Ayu.
1: Unikode maru.
4: Amwene. Ayu. Ani kobiri arimu omuliwa mteko.
0: Ayu.
4: Mashi miyo kina akela.
0: Ayo.
4: Mashi musuru kwa haka mana weheke kaya wa mbaraya wa niwe.
0: Ayo.
4: Wahi ya ungoi kwa mapuku. Olelo tene raya ki mtotoro leke pipilia.
0: Ayo.
4: Hea woto malashi mpani miyo sotene. Anamane kakapelele kaka. Wano kako haka ni uwi. Miki ko livela eshikola. Wano na akela wa musuru. Yewento waya akilivela ya uwi. Kahuwe kemi.
2: We apitimpina. Wachua la wini kubiri mikoli vele shkola. Olelo rawo huserantang miano haine kama lokwana mateba.
4: Mingi mvanya. Ovanya
2: ka. Muhereke yo.
1: Mino ta ojuna.
2: Baba nikopi. Muluku anhala wote yani nyu.
1: Baba
2: muluku anhala wote.
1: Baba nikopi.
4: Mika neki hudu melelene. Baba nikopi. Mwajua kamute kwa anyu.
1: Mai.
2: Bano ni kukangana wo
1: bano ni male
4: amwe na river kaneti miyo ka biwo molinga mutu
2: mutiana ola
4: mutiana
2: ola ya no ola e ya no ile nkala una ni kwata pa hembola
4: mangi mingi kiho
1: bano
4: diwe ni ya naka ni mo diwe
1: baba
4: ni mo mo
1: kamala ni
0: wasi bo na
1: river aba
0: waruera ma wanne ma hula wa mwene no nguela ka wa kulana waru wa kulana ko wani
2: nari ala amwene amara kala to wani hi ha Noto ni hapo ngamu na wonanyu henkritika ria nene seki wikushane raya atu wala uya khala ya rini manyaku khala timika alivele shikola mpaka manyaku
0: vanontu va vanontu va
2: vanu lele raya mutu ekititi mihegemya ni covid musuruku ka riha ka mono riha nare kiswene min kamu mbivele
0: anikupri
4: maru kiswene kama alimvai
2: mulukwani mote yani nyu muti mulukwani mote yani
4: ngape Ngabeya
2: munde
0: munabekela
2: nyu
0: atwala
2: munabite pina munayokere ani ko
0: yari yeyo kama wana mahola no amwene
2: miata atepode mi mbahani kofi nyano baba
0: kofi
1: baba ni kofi
2: foko homan
1: na baba ni kofi
4: yo moliwo mteko ngwa ya kaine timigi wo
1: ngabile gani toko bakane ne
4: kaine titata kaine timigi wo monle eskola ya diva ya rochuna okilivela
1: macho
4: Agili melai.
2: Munamuwa
4: ndo kanerai. Garuma.
2: Munamuwa ndo.
1: Ma eyo ndo keneri.
2: Timpina.
1: Keneri wa hiyo.
2: Nyo mwana mahiko.
1: Nkamala.
2: Mwana mahiko timpina we mwana mahiko.
1: Ndi himwa hola.
2: Mwana mahiko atebi
1: ni
2: mone.
1: Baba ni kopi.
2: Mipode we
1: tapo we
2: mpaka majuni.
1: Baba ni kopi. Baba ni kopi.
2: Akalo majuna tosi wela
1: mbele. Kabilela baba ni kopi. Kabilela.
2: Mpaha
1: tumtiana.
4: Muhaba belaka aterritora o adatete. Muhaba belaka. Ewo moleni mteko. Besh kola mo akili belai.
1: Aho ni bela.
4: Ayu ta.
1: O ni wako nya.
4: Suruku. Ya bore.
1: Amwene. Amwene.
0: Miyo.
1: Ba anamira mo wiwa olokolela neraya.
0: Mhm.
1: Apitimpinola onyala. Onyala. Porque ani khopiri akusha makhopiri aya mwinsina naya ina baha amaraya apiti mpina hauke wasome olelo ni khopiri oikhanla yemuteko apiti mpina mayaka ani mi mayaka ko tepo musukela ikhalelo sakwe olelo himoneleke mo iyawe eneriwa
0: tamale to kikohemo hamo
1: Ya kohe.
0: Ke hino wa khulana ntoka thwala na khulana ya. Mohammoha. Kinera ke ki kohe ke ka khuliwe ke mohawe yo wo hanje tretu. Mai kere ke ti thapi timpina. Ti nyuka hima pa jenro varam te kui. Kere ke ti ti ani khobiri. Ti nyuka hima pa jenro varam te ko.
2: Apu ya amwene mi timika pa jenro varam te ko.
0: Mhm.
2: Ache wa miloku mali ate wiki lote ah miro la ropa
0: ke kohe ke kohe mo ka khuliwe ke
2: ai miwa waka winda pai
0: de nyuma pa chendo vara mteko kera titi
2: ati ya tio
0: baba o mna chirenga wera ngwa sere ke mteko amaya piti mpinala
2: kina ali vela ate mikoje le sapato apu ya o mteko nika yao nine ipatapata eshinelo
0: ayo mwere la ka bwera amware nyu e phanye mteko wera mukhavihane ke o khala bate kera Aha, kuhiwa. Anantu, maya piti mpina. Ati itala evaraka mteko. Nyuma anivara mteko. Mkakuli baba au.
4: Majika asoma. Kasomba atete sima tisekunta.
0: Kama akuni legi konhaka. Ati itala evaraka mteko. Nyuma anivara mteko.
4: Oye.
0: Kabagavara.
4: Ya utiaka sendre.
0: Aha.
4: Taka sendre. Ndelo kinovara.
0: Wana yaka sinjeni zoku wana itanina mosa. Mwajihi warati iti anikobiri ala.
4: Yana kichihai masheba yomoliwa karumuteko. Ikoroko sova katerani ha. Mchuna pincha ikataya hantoko mamutiana. Tulopana.
0: Mm-hmm.
4: Akalantoko winanepa. Wafanyade wudu.
0: Wano mai. Go wiwani. Ati teni kobiri kia varam, ati teni ani kobiri ani varam teko. Nyugo kama varam teko. Vanonto olelova mupanyanyo mteko. Motiwa la wera maanile liwa, na ati teni kobiri ala.
4: Hey, amane, ya kiko haka hihe, vano roo tepa, mucha waka si vale vano kala togo hii, munepo olo kilanti vale tani.
0: Munepa kuitana ka ati tani kobira o?
4: Ya, wopa hei.
0: Mai, hiyo ama kuwa nera wera, weto uye vanano, mwiju waleke wapasa. Mota mtekanyo wa ukufuri uo mkufuru muluku.
1: Ove hatu weivo.
0: Ove hamtoko toko, ove hotoko toko weivo. Toko toko. Eh? Ati tani kobira la maatiti miheke. Ni uku awera wovile lani muhivara ka mtiko.
1: Mwemo.
0: Mpaka enole lani yaka sokwa na itana mosa. Mivara mteko vao yakome musuru kwa waya.
1: Mwemo.
0: Ole ni mteko waya womala nyumu mvara mteko mochili ki wavera shisha titala.
1: Ikano iyo.
0: Mosula mai apetimpina mweranyi mwere. Maro wera hapo miva kwa osoma. Ni kabihiri ya ni kubiri mpaka kwa upanya mteko.
1: Amwene sa muhoda sinsu wanye ya.
0: Manonto. Kakabihiri ka aya kala uwele hukuli leto upanya mteko. Mweranyi mwere. Kumia musuru kuyona mnakela anyula. Mnakela muliva patara uiwe. Mwerela kawera ni kobira le hukuli levara mteko.
1: Tayo.
0: Kwa hino wawe hadita ni kobira la.
1: Ni mteko ni mwirini.
0: Ha?
4: Amweni.
0: Mteko ni mwirini. Mwpwene ke wera omahadu nyum paka omoli watu.
4: Amweni. Ayo.
0: Wara nyum omahadu mpaka omora mwirini mwoko.
4: Amweni.
1: Uwikana tu mteko.
4: Nyuta ata nyum. Oloja. Mika hawa ye.
1: Yeah. Kwa
4: kisoma ka. Awo ya kumi hai msuru kwa ya mika arima aruma.
0: Ah, ah.
4: Awo ka usendre. Ya kihole lani. Nika arima aruma.
0: Maji musuru kwa kumi hawa ola. Tiyo la wohi userola. Mpaka wosomi hani nyumu.
4: Ya roo chunda minga aveke nle.
1: Maya pitimpina. Wosuwele uudume kenene. Wewe ohuru mke tuone kushamurima. Awandoko lela. Tamweni.
5: Mukilakele mara kola. Mukilakele. Hana respectu nari mungamu na muiwanyo. Mi hankititi mihabati. Mi pahikiri wona nea. Echi kupu kupu.
4: Iwo. Ekontari musuru kwa kashitanraya. Ekontari. Yala kanyi. Elepe sivale.
1: Paraweri hehe.
4: Wali va. Kajie kami.
0: Maya petimpina.
1: Wewe kani wa mchihiwa.
0: Wajihiwa wento wahera uwe gijihe.
1: Wakota. Wajihiwa.
0: Hapo nuwona wewe takani manyako. Mashimulupa nene yola toka ante.
1: Olelo va.
0: Olelo va. Uhimujitimi hege. Matata meli.
1: Ikuon on. Isheshe isheshe.
0: Ha?
1: Wano wotuwela. Manyako ale warawe wakala mtoko neta mtaponi.
0: Mai muhiti waleke wapasa. Wete uye vanano. Etu etoko toko va. Mweranyu mwere. Waru uye wase ya nulu mahu. Munaweke lanlevelo. Adi itani kubirala. Ni muku karero vara mteko.
1: Ovida voto.
0: Omuku shamutu. Ariva ntukurukuni. Mpaka anema asira maha narapa. Anathatu wa mutiana mutiana. Atuwa kina napajira wawe ha.
1: Ushupa avu wa mwene.
0: Mano olelo va. Mulu meleke vamuru ati itani kubira ala hoye. Etumeranyu mwere. Orimusuru kuyola mwinchi mnakelanyu ula. Mnakelanyu ni kavi hero. Yati itani kubira ala. Okusha, okilu wasra mtiku wanaveli ito ditala.
1: Ikai, ikai.
0: Kwa hini nyu mwavinyaka vate. Eh, nyu, mwahalaka, yeveheke isasani. Eh, nyu, mwahalaka wa mulimeke vate.
1: Amwini.
0: Uikala ntiti miho iwo.
1: Niveho.
0: Uikala hii, niraka uhine liwa. Mwiwa maa ya pitimpina.
1: Umwalini.
0: Uipio umwalini.
4: Ani kubiri ya wamwini, ya paye mteko uvali yulu valendaya.
0: Mteko, nyu mnerangu wasiri. Oliluva kwa uluvala.
1: Hata watu wena mwotu.
0: Oliluva mwona nyungu uluvala. Kala hiva o.
1: Mututu tarayi yenu ni kubiri. Akusha ya wa akili hako mkoshkoda.
0: No nuruhia murudi mwena ahuna hiyo kanintu ni tuwe nene la. Ha? Muhiwa. Mwapiti mpita. Ba yore raya mwekile levelilo wati itani kubiri.
1: Na hima me yeruwa kawera maya ya na teteku. Otia maru.
4: Aba ala kukwelele. Amwene. Kukwelele.
1: Muna kuliha muru.
4: Monaka uli hamuhitamak.
0: Kone rwa hiha maya pitimpina. Hmm? Mapakele na onenara.
4: Ani kwa pili. Alikenra kwa ui kukwelele. Urima woki kurunua. Nyuma iya ka.
5: Zikomu.
0: Ani wake hifo. Ni wake hifo.
4: Nengo kakira na. Ano ii. Ni muruna kula.
5: Zikomu.
4: Kave kile kurumuelo. Ata ata.
5: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
5: Purike mi evita kela.
4: Sivela ba kalekevo sivela ba.
5: Ya tora pa.
4: Nyua ni kopiri. Zikomu. Mia piti mpina mpaka kalai.
5: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
5: Mwukivulusha mwaraka.
2: Asa.
0: No pia mamali hironi wa programa Samawani na wiye apitimpina Maria Fazenda Aniko Biri Luis Daniel Apuna Marisa Goshinyo Ana Teteku Severino Alberto Tumpuiha January Eduardo ni Nandutu Fernando Damas.

0: radio onibira vira mawani ni mpanya ne ya wani wowi
1: omaka
0: kae kihali atokwe ni hali
1: mai salama kae kihali
0: bakani bakani sina naye
1: mi oginita ni wa moma di augusto rosario machine sina no sueleshiwa momvira vira kammo ansi ya votu khala wa restawe mapia opatata niwe maphelo ke phanyo ro molawira ke nemphela ansi yao mi vano mno phanyo wa variaka ayo
0: sina nanyu na vatukumento ni mundiwa sheni
1: moma di augusto rosario ayo
0: munyari wa maka samomo ho
1: mi yonki yari wa maka samomo kire moro mashiki yari wa owani usubusta sao witela wa shkola sekuntari ayo mwatala ayo
0: tono muntale le nimro thela
1: no kiro thela tonu thela we no kina phanya bo
0: omwene
1: bo wishe yabo
0: ai mai mathekulelo mathwelelo mawani mu omakasa
1: nene thwela sana kanto nintoki hani khuru na namwane apola ashana ashithiana omakasa wenno
0: onro mani wakawini
1: nto nindro wa opachera kawi pereperari nto namaneke e campo ya yona tamela ori oskola wahu onapwea thwela wa namwane maha ashipapa kina kwa shimama kina ku anishinda anni thela siwa na mane ayevansene aipierita ti o thelua nita di soyara enda hi yo magirista o nera nere ke hai na thoki hege anamane ne nilabule ke na shi papaya wira akhalele ke nikhurunna na pola ne asomeke wivitari o theliwa ayevansene weke khai na namane anjene ne ngona ho anni khala shi papaya shi mamaya arima muislamu nto ana manyala ne ramiyo ke mphela ni khurune
0: apa velo thwela
1: kina apa velo thwela ayo
0: ai mai makhomaso yave ke la kunyatwane
1: makhomaso miyo ke nba haka kinave ke la amaraka anithaniwa sinya ke lemente shuse tereshi nikinave ke la amama akhanle okiyara amphanya ne ya wa e distrito emosa yo munapo vale e pairo ya oposto administrativo ya wantia ayo
0: nyiwa no mawantia lapa nyo yareliwa
1: ashito kwene akiyanre ta wantia mashimiyo kinyariwa vasitati vava kinarowela oshukuria miyo ntoko thepo othapela manu rakya pasane ni mwikhaleke only yala
0: niri omiyawa
2: Neri
0: omagasa nono ehali anyo
2: salama kai hali
0: bakani sina
2: mariza do mashal perd
0: munyeri wa mawani momo omagasa ho
2: kiyariwo marere
0: ntono marwenle ne
2: kinkhala watamelo omagasa weno ayo
0: ngaya ka ashana ashithiana no mathoelelo makhalelo aya nera sayini hikuni hiku
2: ashithiana mo tanthoela sayano anamane ya pese kunda fera anwa so shkola mpaka sexta fera sábado domingo ankhala so shkola wana mwa kuma sistri bola unshukariwa na shana ashilopwana ya aminyasisa le nai prepara ro fera domingo romlava uniformi para segunda fera ro ko shkola
0: ale alupale ntokonigo na kinako anera saiwa pia okati wote kulela hindro wayo mata hindro wa maprohiana sa imakaripi
2: anoka lathi nipuro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabalho skola opaka ipo iprova en conjunto
0: mawani muria sai no munikaliwa sana sana pahi kamunya kulihaniwa
2: bakhani bakhani munikaliwa bakhani bakhani unya kulihana konfaya rivejmu sempre mawani unya kulia somu tu acharo ko vile lapai
0: mo ihaje sinikala pahi
2: sinikala ni wa onira ruela ni watumejmu ni mutu aili peke tu mutu aili peke tu mukwa vile lana uraruela no tu korera uraruela ni wa mutu kanera uraruela na atwanchene tanyukana na kwa mahora arsuntu uraruela na yo
0: na sinate la olopana ni othiana ni
2: ropana tana ata porque mulopana ton havia mutiana ton haviwa mulopana kera ton veka to mutiana mulopana ton provokari aro kala kha mulopana provokari khakela mutiana ho nyukana kana mukwawe
0: sitwa kala tia no minyala ni runare ko moyamele pa hi
2: ko vekeni khiante burukoma ba mutiana mukwawe
0: masi sa khala kai hajesi sa sa thon levelana sai sai thumelani we kuwo vaniriwa sai onroi watu ama tia vani ngakile li heni nono
2: mawani mo tepenti thoko ya athu akina ko ho khala kina kan ro wati wa ro himya khala kina kan thume kuwo masi to koni mi vavano ndro wati wa kina himya we bonki thumeliwe kuwo para elo hitikele kompiru saro thuma ho thumeliwe ro wati wa ro himya ke ndro waka
0: mahawo we ro ikhale mo kile malela ho
2: we khalo wa kile malela no khalo dikwen kele khala na
0: ayo ngaya ka isalamu
2: salamu kinave ke lamaka inave ke labo waka amma kanitana duli alberto amadi han khalo maka sawenno pairo yo napoya tan khalaya Kinave ke la vovaka, ankala tampe pairu ona buea, aniru wa Julieta shwaki, kinave ke la yaka amoj ramu Luigi, ananaka ili tambe, yurani amoj, kelvi amoj, kinave ke lila tambe, kale ki maiku wata, ni yaka sode na tambe so wata.
0: Yaka la simasipo wanasi vile yuwa katavini?
2: Eo kala maiku wale repwe kerero rwa, anamani ama sipu wanasi vila saya, karere, o kala sipu nura, no kichawa.
0: Na changu ni nano baba, wala kala eni?
2: Ni kichawa ni nano baba. Mwahao ira kapele nume shirikata wala telefoni. Bale ntuka waka mbiku wa yunasa kwa rukisi vile rongo ila otene kina ndo ya shitia na kwa gani hakalala.
0: O shukuri la nunu?
2: Ni miku otapela.
0: Radi Msambiki yonebira vila mbawani. Mano, kini mwiro mchayi wato? Jamal.

0: Radio olibira bira mwani niri owani omakasa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omakasa nno narokore ehali anyu
1: salama kahali
0: bakani bakani sina nanyu
1: tema alperto luanta
0: telma monkala makasa momo monkala kulutushemba
1: uhitoiwe
0: uhitoiwe uhitoiwe ndiwo sheni
1: ogabutula
0: ndiwo sheni
1: Wakaputula wata mero karasha.
0: Ndiwa kaputula. Ayo noko haya kaputule wira ya kumelele saisai. Masi nka haya oshkola muneta?
1: Ena ayo.
0: Muneta klasi yeni?
1: Oitaba.
0: Oitaba klasi. Shimwa limu ntokoni yenyu sana akina kumu nitwela saisai.
1: Nimweta kashoku, ikarta, romuro.
0: Niwa anosamu kiwano sivelanu hiya soshkola rupa liha siwa mhinati opio kati anyu?
1: Akina kona tuna nikina kantuna. Ya tuwela rutu na lopana.
0: Vale, mungu waka nasiwa kanisheni muu ya kalasashi lopana ya washimiraba muu.
1: Atia na kanona na mwahaya.
0: Echeni kanoni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku wene?
1: Mwende kaiwe setu pa munera mboli wene.
0: Munera mboli wene mkumako hui?
1: O shkola. Ayo.
0: Beshkola ene murote ibela?
1: Omarere.
0: Masi amira buena ankala momo ankala opoma
1: ankala za momo ayo
0: nyuma wote kokiwa
1: ay kini wagwa machine kintu na kina khotraka ayo
0: nimeneto shkola wigo
1: kineto shkola ayo
0: nimeneto kala tieni
1: nona
0: ndonyu musiwele sa wira kala kwinywa ngokiwa angoka niwese
1: moya kini mona kini mwapya ni kini mwiwa ayo
0: wiro mika ba hiwese
1: ayo
0: ayo nyu mungkala nani mungkala mama nyu nunwa nyu
1: kala na maga na baga na shirokoraka
0: ayo mwile mnaeta kalasiani
1: nona
0: mwile mweta nona mwile mwali haho
1: wana sawa kino mwali hatu ayo
0: nto mirukusheni mwolumosheni mnaale lanyu na kuinyu yawa mwuka ni wa telefoni na mwuka ni wa msuru ku senkonto para uhapu shue piruele ya rawaele
1: kinira uira hiyo na ashitiana hiyo na mashove Na vayo kamisuru kuyo ni koreke, ni roko wanu no upia. Ni shikeko shikola mwadu ni malia osoma dhia na njene na shimena. Ateli wa hoche la sosoma trio mikini yoko onaka, murimo oloni kiwerea. Ontelo ya kontosi anu, konsi anu, mune ya rakontesha anu. Etrio mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali. Etrio mikawaha keni kiwerea. Ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene. Ina ayo.
0: Muna ya kakavi?
1: Kirina kinsiano.
0: Ahe. Nyo, telefoni yola na mtuwa nyua kumtonko ni hiku no wiru wa kamine pelo la?
1: Kwa otoko kino mkotra ka. Ayo.
0: Ariti shitali ogo.
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mwajiba hiwa tu matata mwanyo.
1: Ayo hiwa. Mkamwakele ni matata mwakaro mkotra tu kwa umi telefoni anji telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, wiru mwala vila nikashisha.
1: Ya amika kawa hinyiwa ni mika mwanene kahinyiwa. Ayo.
0: Isi na jimniti ni wani?
1: Kiniru wa Flora Sergio Shwake Duarte.
0: Ayo. Kwa shukula mabahe makoma swapa hapo wani, amusi?
1: Kina baha makoma swapa ka Sergio Shwake Duarte. Kina baha isalamu wa Magadina Alperdu. Kina baha isalamu wa Shima Anakote na uwa kanihani wa Grasinda Sapunedi. Ni kina baha isalamu na Shabraka yale kintuwa Anakote ni Milda Hilario, Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu Junashtina Jose. Kina ba isalamu nilisa jose, kina vegele saya uira. Ntwele kwa mosa, nikaleke mahiku wata, nihinya kulihana ka, ntaratosha ka ushkola.
0: Uri baba papanyu?
1: Baba kukanle.
0: Okana papa radio, okana wani radio?
1: Okana nai.
0: Mulele mikrofoni, mwira papa, erie mukipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa erie mukipanywani nino, tumiva nukinlavu la mwaninyu. Kotapela vanchene mananga kupeli uira, kino kala kilavu la mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwire radio eteta kama wani toki panyeno.
1: Radu eteta kama wani toki panyeno kiresha vala.
0: Washukurela.
1: Nimi kotapela.
0: Jamal, sisa, ekote ya radio eteta kama wani kumelo omakasa wampula.

0: momakasa airiwa wira no
1: vanru makasa vatokuenela
0: vanru makasa va
1: vanru makasa va amukano wonto paraka yokisera vathungi kharaka vo tori mukano ntero rapali no po manto ivento onemela municipi
0: ekulutu ile riaka vati vave ndriwa oshishene
1: ele ni hene kulutu wasakina
0: ah wa wasakina
1: ana sakine ni ntota tokueni yawa riva mmanga
0: pala kirna kaba
1: orata ratene ntoya wono uwe esakine ile kumme vavi na vyawa khala sa na sakina
0: ayo
1: oratene
0: siso koshukula hanoku kileveleliwe ke kumala kai kai hali sama kuvani
2: ruphila mi ore yasi
0: na te pelesheni
2: subiani
0: ayo
2: nira sedianu
0: ayo
2: karun rupiyati viyan mushima upar ter makina mote rompe makina ni rompe kina ke lamte ko pulisio kina kuma
0: yari pulisia
2: ha kina ko tu
0: ya bara owi
2: ni ukate civili tu
0: ya bara ukate civili ai avara yaka kabiwe
2: tresian
0: ayo nto sheni ai hala ko bara yaka sinchi pale ya banke wo
2: kina kuma tu uta khalwa tu
0: ayo
2: tu akin ritu
0: masia himalili hapa hoternare
2: pa himalili hatu hoternare ki feratu
0: ekatea sibili avara yari ya wowa poma baba
2: ya upoma baba
0: okati woira irwa ka yasheni
2: yasaki ya
0: mari makasheni
2: yo golia la tu
0: alia la yum
2: ki hote
0: kahe wire yari mwe romre formare nare
2: yari faja sisu tu
0: akan lo himia ka etu ya himia
2: Ah,
0: ini soal amte kwa ya tu diwasiri.
2: Ahe.
0: Mwa mpasiere mtu kanlia mwa mwa mwa omasa.
2: Eh secreto pa.
0: Ayo. Masulelo va a shukuru kala wikala ibu.
2: Mashiba mi ani njeno nkilito wela.
0: Ayo.
2: Kitele. Kupatenda kuri mpa khululu baba.
0: Aro chaiwa.
2: Dai tele. Kirim 10 nomalana.
0: Amalane e patendeno were iwano.
2: Were yu.
0: E patendo were iwa. Nto baba mpaka ba hina mphavela thotumthi ana thomkina ko khanle
2: na vadi ile ya hekile
0: ya le mo vadi yo
2: ya kamru eliwa komu kamu tota
0: ayo
2: a thole ana ke sebele tu ya phanya ke note le kina ba ha ala namru kara ka tano kina mudia
0: ayo
2: a kina shukulle baba
0: ayo
2: fi ala la miro dal
0: atia nale
2: a ye ilo sa ke ini sake ini karaka tola
0: ayo
2: mikina chukulla
0: ko hai kina ku karaka tola himben ke tho
2: o ngambe ka ma singar ba kal kir manen yam guti hiyo kina rapa
0: ana manen raka bi
2: kirno 5
0: arna 5
2: akino rapali akino o murupul
0: kota mana ni mamawe
2: ni mamawe ya rendre 3 alupona Kwaturu atiana.
0: Atiana. Nto kathula vindria ya mwalana mama ologi seriola. Hina weria wala atiana leta hina apapele uru wale area mkumiki ya kila atana mtia na maka.
2: Andi kishukuri. Uro wei ala kipanye etu elapo. Andi kishukuri na nungu wakarakata na venya tu wanya ya namuru. Awo mrupu la nuruwa na rupa suma na mtero.
0: Aruwa niwewe.
2: Mkendro na.
0: Ani wa sai sai papa maka samu ya kila kuvirikani hano khalaini murie sai marerelo makhalelo
2: mi maka samu khalai bale ya ro ni pakiwa ka mari maisto ko ni aiwa khalai
0: ayo ha makholwa khalai
2: nani wa mutikin himumu masuma hi kwala ba tiborera
0: tiborera
2: kini kala thwa mangwa ka ba ila uri vinyu
0: ayo
2: ma khapu kinawe ha masuba kinawe ha ngali pele wiro sise wiro sakina memelo
0: Ya muli pelleri ya mruwala buliha.
2: Mula wale kini miyano. Mkali pelle.
0: Olelo wa kumbara niwa wiru haya mrotora pari?
2: Notuna tu.
0: Notuna.
2: Notuna. Umara yitu sona naro unona mansawe.
0: Unona mansawe.
2: Unona mansawe. Eee.
0: Aima ya papa, e program mele ndiwa radio ya teta kamawane. Mtokone bahima ya nruye maka samurova anela nana munchene. Kahi kini nsipo wani uri anaka?
2: Kini yu.
0: Nkala kama sipo sheni nasi vela?
2: Sapa sapa mnahiwe. Nani kisivela.
0: Ayo. Ayo mio papa bankiri wa shukurela hina tio vaha makoma so ka pelo tharlela wene no wira oka tene owo yare ya policia ya tarnari wa wini
2: mi katrinaru unesh unatikiru
0: unatikiri
2: unatikiri
0: a oka tule vale wero tarnari wa kunatikiri
2: ya tenelandia katu tenelandia
0: na wara weiwe
2: oh ware antu kamu ina ware yanin
0: ayo kapiti ambara ni matata haya
2: mansa katu
0: Ano mswelo lo mtapula sana umpikini.
2: No montak du much montari. No muhela masa pahin.
0: Ayo.
2: Haya kadu.
0: Ayo.
2: Mpisa kinu mopa.
0: Apa jalan toko pihak apa-apa. Ya apa ya makoma samusi?
2: Eh.
3: Mama, I'm not going to do it.

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kaheko hano ni hali sa makuwa ni kaheko wani
1: wali na salama makuwa mkamorero shili wa salamene
0: ayo
1: sina nsena kini hene watetu rami lujo wa pwea sino sule shuwa vanchene alitera tetu
0: ah kuu pa litere
1: ah nto mkulu pende omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela ah asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ah, ko warela.
0: Va karina shto kwene ba.
1: Ba ba yo ku are se kuru meshim.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tia hola mshoba hola no. Mashu ori ari ba miaka sivinre. Mashia amantaram thumukina ko mashu na na kwa. Litere felicito na kwa maisuri.
0: Ola ri musi.
1: Ola kare musi. Ola kare musa rothali mahawera a oni o wira ikane ka pesa tvenje no hola mshoba hola. Nto o kuyawe sha na tikala kandatura kina ilepiha e povu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawani mu makasa mu orwa ukumi heri alaka radio eteta kama mawani e makasela okala iwo akala maholela e kumelele sai eri sai bahala kukala o makasa
1: e makasela mwako ore otuliwa hanendra honra honno
0: o bishaba gileli hiwe
1: oru mwako frente
0: le ole tokanle makasole
1: makasole e makasela mahau kumele makasele e tempo e koto tempo ya kolono athu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwe achawe khoto ya maka weiwe omwako iwe
0: maka sai
1: opaka chawe lwaya ya maka weiwe lotirwa athama amanke mwako liwe ikharo makasa amanke ba mwako la ba athama kasiya ya ngathule nsena maka sawira purgari situ ya maka athu ala achawe khoto turiale lawe omakasa ya makasa athu ya chawe khoto akuma moloka kwa murupula ya chawe lawe purgari takwa itakwa ulupa
0: ya ritakwa ulupa
1: ya ritakwa ulupa lohi amai kwa lab lemwaya mirisu hiwa mitara su hiwa ya ritakwa ulupa la meshi baipite
0: masi opia vale mwampa siene no pia vale opiwene vale
1: mashivala kota ive shiye mashapa epetasa bakamba kamba ho epetasa mashapa ko
0: oni pia
1: kota ive leo
0: Nrowe iwe ho?
1: Nrowe.
0: Programela ni kelo malihera
1: uwe. Nrowe, nrowe, nrowe, kepahe nuu pia.
0: Nrowe.

0: to ko ene korero teiba
1: Sinkala mwako mkino we haidelo pa
2: ayo ndotia ga hima kwera maka sola tu wa mona mwana wahanyu ba miria mitalaya sinu hiwe na pakele ga stepanyo ina ruhi wale sala kya tumiha nivelo ya kala nheka na pita na paka epinse le propinde ni pasa ya
1: ivelo ia
2: ni ai no pita pa pita tu ma wale sta pa te stage vin tre na na ia
1: ayo
2: ah omona ba ntua mungu shule na makalale so tikina maka sola nkana
1: hima ba mwako ba
2: ayo mashima mwako ba no ari pa mure mare ni akasivinre ba wahanyu ta kwela ushirini ndoa itakuwa ni wapuro niwe hiya ya perwele mbala akala ala vila vipita na wakamota atuwa kumo na pameno maha armato itora atala vipitamo ambaka na mota kia mkarapasa lakia mwakamota mashira na ye mwako television mwaka wari toji mili yivinti mashira rubavo atapatira ndo ukatala o inapa kwa imate nalimua ta ahishi asa ya tiaro ndipia kamburimu mashina nova yopari wakani
1: emaka sela yoteno hiyo mwako no emaka sela yoteno kakane posto plisial
2: Machine makasera kanle posto polisia sonde na ndina makomunitario ala mpaka sa patrulla ba ilaka vale ah nengwa ko vela wira on rumela la kia kana ko vela mase posto polisia nusari e posto lo marrela ayo
1: ayo vanto ne kuruwe ke ho
2: ne kuruwe ke
1: opi hasa no ko pone ke kiwe hawe hak
2: ah machine no bi hamala chine kuruwe ke
1: ayo
2: e problema ne kuruwe ke
1: vanno kon la vanno
2: no kon la ba no kon la ba uri kari ka mingi
1: ma ko ba ke vanla ba
2: ki na iwe na banja na bai itomingu sia hava no ta khaila na apa makiri sa bakire tiru wenno
1: ah vamwa ko baba
2: ane bakire tiru no pa ra ka ki ni wanno ki ipi wa ke alom patu kya kuro
1: ayo
2: ayo
1: ah maka satula
2: tio tio la maka
1: mwako
2: mwako mwako
1: ayo ohano ntoni kuruwe ke ni vanela ka
2: ayo
1: ntova ka he ke ni sorera ana mwani sinona ya sintapela ya maka sela yotene na sibe
2: amaka sanno do tapela banchen eskola hino kan eskola empora ka wera eskola le ken kandina eskola yore relasa mashe mapuso no kalana porque yulu pale hi anen en persa banchen
1: mapuro sore
2: nta puro no kan eskola iwe vina non dava naran kun trupo ki pulo kuma se eskola le teku o male o tira shape o mala esforce mapuro sore man karakat ndo tapela pia yulu pale pia yo
1: hayo mio ngiri wa shukrula to kwenye leader ka ke molu mayo kseria
2: molu mago kisana me kenro mu shukrula radio msambeke maho wi ho sha malita lam thep overam yao thepa thepa ya ba kopio maka sanno okala banda opa chano opa charo ba oro radio msambeke wa maka saba mesh mo kala nemin kinai we ke kenle ki hiswe le wiro to ko radio msambeke ntaba kini tapela banche tambeke tapela wera muhiliale wito murongwe to pomwe wa mu gintigelao mi makoma so malu pele kinava ha anka pele me kinamu ya kanle ashu darturi ne manaka opa jira penilto kinako tionilto manaka elmoni manaka aline kinim sak mthena kerna mohayo aline ona ma or ko ko shkola kinro khonro hina lain shi ma shapa kinni ho shake nam ha banaro shkola yi ma makoma so kinako kinako kala mpela ka oshkare antumi hinika ma revela nikiwa niwa bo muhima ka moshi al shantere aramo amu pela ka bernardino aroma ko pombai wan khala ma ko pombai wo na da ka pahan alu pele pahan lokoni amri pelela me ke mala ba
1: ma para jamal afonso na lana nguriana radio msambiki sisa ni mali hiria hun laka radio eteta kama wani kumelo ya mkulutu wa omakasa postu wa administrativu ya onamaita edishiritu ya orapali sisa no kumanasa kulutu kina kusimana yo entarlana rajapa sani pahirini
3: Radio Ovira Kamawani, a program in the Kumihiro Nemisor Provincial Radio Msambiki, Wampula.

Naam, mwalikani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa bori wa afya. Karibuni sana katika pambazuko la Radio Mozambiki leo ikiwa ni siku ya Jumapili. Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Naam, pambazuko la leo mpenzi msikilizaji, utakumbuka tu kwamba hivi punde tu tulikuwa na mwenzetu hapa Zee Gabriel Jumamosi ndo amekwisha hitimisha mara tu baada ya kuondoka katika matangazo yale ya ukanda huu wa kaskazini. Tunazungumzia mikoa mitatu, Cabo Delgado, Niassa na Nampula, na hivi sasa ameenda kujipumzisha. Moja kwa moja tunalikunjua matangazo haya ya pambazuko hili, kumbrazi niseme hivyo, tunalikunjua pambazuko hili kwa kupitia jumbe mbalimbali mbali. Ikiwa kesho, ikiwa leo Jumapili ni katika kusherehekea sikukuu ya amani iliyotiwa saini kunako tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1992 kule Roma nchini Italia. Na mwananchi wote wa taifa hili la Mozambiki, shime tulekeze macho yetu yote katika minara mbalimbali Jumapili hii katika kusherehekea sikukuu hii ambayo imekuwa ni adhimu, sikukuu ambayo inahitaji kwamba miongoni mwa watu waweze kuisahau. Ni historia babu kubwa ambayo iliweza kuhitimisha mapambano, vita ya wenyewe kwa wenyewe iliyodumu kwa takriban tunazungumzia miaka 16 hivi. Kwa hiyo lazima tuweze kutembea kifua mbele kwa kile ambacho kimeweza kufanyika kwa mwaka na 92. Amani hiyo lazima ionekane kwamba ilikuwa watu wakisubia kwa hamu, na hivi sasa idumishwe maradufu. Ndio katika maelezo yetu. Kumbuka tu mpenzi msikilizaji, itakapotimia majira ya saa 6 na dakika 30 ni wasaa ambao tutakualika ili uweze kuburudika na muziki mchanganyiko, na tutaombeni radhi wale wadau wetu wa Radio Mozambiki popote pale walipo na wanapotusikiliza kwamba kipindi chetu kile cha salamu za pambazuko ambapo tumezoea kuwa hewani leo hii hakitakuwa hewani kwa sababu ya matatizo ya kiufundi, jambo ambalo tunaombeni radhi. Tunaombeni wasikilizaji wetu popote pale mlipo, radhi hii imeweze kuitambua kwamba sio kusudio letu hivyo, lakini ni swala la kitaaluma. Lakini ningependa kuchukua msisitizo kwamba mambo yatavukaa vizuri kwa siku za usoni. Bila shaka pambazuko letu litakuwa linapambwa kama ulivyokwisha zoea, tutafungua laini kama kawaida, lakini kwa siku hii leo tunaombeni radhi kwa usumbufu ambao umeweza kujitokeza. Itakapotimia majira ya saa 7 na dakika 30 mpenzi msikilizaji, katika pambazuko la leo tutakupa mziki mororo, mziki huo ambao utatupeleka hadi karibu majira ya saa 9 tutakuletea nini maana ya jina lako ama herufi ya jina lako. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 10. Kumbuka utakapotimia majira ya saa 10 na dakika 30 tutakuletea kipindi cha afya katika jamii. Kipindi hicho ndiko tutakuwa tunahitimisha moja kwa moja matangazo yetu ya pambazuko kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Rajabu Saidladi. Fundi mitambo Evo Moses anatona. Tunakualika popote pale ulipo mpenzi msikizaji, ili tuungane pamoja hadi tutakapotia nanga pambazuko ya siku hii ya leo, siku ambayo tuna celebrate sikukuu ya amani. Jumapili hii mpenzi msikizaji, tunawapa pole wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo, lakini vile vile kwa wagonjwa papo milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tunatakia Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Tunafahamu tunaelekea ukingoni mwa mwaka, lakini pia leo katika baadhi ya maeneo kumeonekana dalili ya unyeshaji wa mvua kama vile katika jiji la Pemba,
pindi tulivyoondoka nyumbani majira ya saa 5, kwa kweli zimeweza kupigwa rasharasha kidogo hivi, na hata hivyo tumeweza kuwasiliana na watu waliopo katika kitongoji kama vile Nahavara. Mvua ni babu kubwa, kwa hiyo inasababisha vile vile kwa wale wachungaji miogo kusababisha kuweza kuwa na rangi tofauti kama tulivyozoea. Kwa hiyo ni maandalizi vile vile kuelekea msimu wa kilimo unaofuata. Itakuwa ni bora sana kama utakuwa unafanya maandalizi hayo, na huu ni ukumbusho tu ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kutoa kwamba ndio hivyo masika taratibu. Tunaachana na kiangazi, au si bwana? Kwa hiyo tujitahidi kwa namna moja nyingine kuweza kuandaa mashamba yetu. Kijana kama kijana, mpenzi msikilizaji, tunafahamu changamoto ni nyingi. Kwa hiyo lazima tukabiliane nao. Tunafahamu mikakati ambayo uliweza kupangilia kwa mwaka 2025-2026 imefeli, lakini haina haja kuweza kukaa tu hivi kiasarasara. Cha msingi ni kujizatiti vile kama ambavyo uliweza kujizatiti awali, na hivi sasa natakiwa uweze kupita hapo ili kuhakikisha uende unapata mafanikio tena, kwa sababu hakuna kukata tamaa katika upande wa kusaka noti daima hadi dakika ya mwisho. Wakati mpenzi msikilizaji, baada ya kukupa maelezo hayo kutoka kituo cha kubwa hiki cha matangazo AM Radio Mozambiki Durufumo Maputo, bila shaka tuko pamoja. Kwa hiyo karibu wasa huu uburudike na muziki kutoka kwa Samba Ngwana, wimbo unaitwa Mapenzi.

Ni kibao hicho murwa kutoka kwa Sam Mangwana. Mpenzi msikilizaji, leo ni tarehe 4 mwezi wa Oktoba, tunazungumzia mwezi wa 10. Kwa mujibu tu hapa taarifa kwamba ajali iliyotokea jana tarehe 3 Jumamosi, tunazungumzia hivyo jana, watu watano wafariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Jumamosi hii katika eneo la Ntutupwe katika wilaya ya Nkwabe mkoani Cabo Delgado. Ajali hiyo ilihusisha gari la usafiri wa abiria la umma ambalo lilikuwa likitokea Pemba kuelekea Montipuesh. Taarifa hiyo imethibitishwa na mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado, Valijitawabu. Majeruhi walipata matibabu ya awali katika kituo cha afya cha Metoro, huku wengine kutokana ukubwa wa majeraha yao wakahamishiwa katika hospitali ya mkoa ya Pemba. Na mpoleni sana familia ambaye imeweza kukumbwa na janga hilo. Ni tatizo babu kubwa. Lakini pia Rais wa Jamhuri Daniel Chapo anataraji kuongoza hii leo sherehe kuu ya kuadhimisha siku ya amani na maridhiano Jumapili hii tarehe 4 Oktoba katika mji wa Sheshai mkoani Gaza. Tarehe hiyo huadhimishwa kusainiwa kwa makubaliano ya jumla ya amani kati ya serikali ya Mozambiki na RENAM jijini Roma kule nchini Italia mnamo tarehe 4 Oktoba mwaka 1992. Ni makubaliano yaliyohitimisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humu ama mchini iliyodumu kwa takriban miaka 16 kulingana taarifa kutoka ofisi ya rais. Lakini taarifa hiyo hiyo inaeleza kuwa sherehe hiyo itaanza kwa kuweka kwa shada la maua katika uwanja wa Mashujaa. Na mpenzi msikilizaji, kwa hiyo lazima tupase ratiba yao itahitimishwa vile ilivyo kwa hotuba ya rais wa jamhuri kwa taifa, ikiadhimisha kumbukumbu nyingine ya kusainiwa kwa makubaliano ya jumla ya amani. Na tufahamu mpenzi msikilizaji, amani kama amani ni jambo ambalo kila mtu anaritarajia, kwa sababu amani, hakuna asiyependa amani, wote tunapenda amani. Kwa cha msingi lazima kila mtu alitazame hilo kwamba amani kama ni amani, tukubaliane hivyo na mambo yaweze kwenda sawia kabisa, lazima kuwepo na amani. Lakini kama amani inatoweka, basi fahamu kila kitu kinakwenda tofauti kabisa. Na mpenzi msikilizaji, Radio Mozambique kituo chako bora cha matangazo, utakumbuka tu nimekujuza hapa kwamba leo hatutakuwa na kipindi cha salamu za simu zile tumezoea hivyo, lakini yote kwa sababu ya matatizo ya kiufundi. Kwa hiyo lazima tuweze kuvumiliana kwa namna moja ama nyingine. Itakuwa ni bora sana kama utakuwa unatuelewa hivyo. Baada ya kupata rekodi kutoka kwa Sam Mangwana, hivi sasa sikiliza rekodi hii kwa makini, ambaye Akoti akimshirikisha Diamond wanakuja na wimbo Sweet.

Ni saa saba kamili, mpenzi msikilizaji, kama ulikuwa bado hujarekebisha stopo chako, ni saa saba kamili. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia hapa studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Ni pambazuko la Radio Mozambique.